0: 5 dil pou kontou.
1: Tout filè malefik ki malè.
0: 6 monte biro.
1: Tout filè malefik ki malè.
0: 7 monte biro.
1: Tout filè malefik ki malè.